0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur: Så lær okkun at telja okkara dagar, så vi kunne få visdom og hjarta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, te løyer okkara hjarta, etla hjarta, til at vi suttja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etter fjallet som kommer, og som øyte stolt løyke, og til kommer av sjålbjergene. Det er sast best om at de som er æren, og de som halter nekvån seg sjålvan, de kunne ha et problem vi er være eimjøka, tog de ble stolt. Moses var han som heier seg eimjøk og bønene, så lær åkne til jokkere det er, så vi kunne få vise dem hjertet. Til Moses kom til at, eller Moses kjente brotten atter, etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte, til god var kjønnen ordentlig nære, og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Jesus, at Herre lær okken. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det der her, er så læra vidt, heter her, er være ivergiven, og gjøre det som Herren ønsker. Ja. Ta over til dere der, etter om vi så bare hokse om hvordan vi lever der, så vil dere trygg avvurske til. Tar vi søtja, tar vi lesa om Israels folk i øymørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg alt såmål, og allikevel så det deg som fylte Moses, og deg som knapplega begynner blei var rebelsk og strøyast og klantrast ved Moses. Vi søtja tvær måter at oppføre seg på, og det er det som jeg prøver å sette tankene og ideer. Jeg vil huske om hvordan vi lever. Kanskje kunne vi kjenne noen atter og en løytlare fortelling om en løytla kjent og hun heier nekrar perler i håndene. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anledde og en løytlare kjent som hegger opp på henne. Hon er så mykje løytel at hon ser ikkje at det spekkelmynd er seg sjålvare. Så helt enda løytla gentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare genten i øyna perlo fra mer. Så teker hon øyna perlo, kaster han henne i vattnet, og da sast er gentan i vattnet og gledest ivra få av perlene. Hvor smøles gentan? Jo, til du gentan sjålsmøylest, heter det spekkelmynden. Og til endan, ja, så har gentan givet genten i vattnet noen alle perlene som hun heier, hun har ånka etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nå har jo to å gjøre mer perlene etter, sier hun vi gråter rødt. Men her kom åndsjøn perla. Og da så gentan her i torska tårene borstår og hukte ned i vattnet. Og hva så hun ta? Hun sa best og sorgar fullt anledd. Det var det som hun sa. Og det var hennes egna anledd som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løs døyla vi deianer. Øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla deane, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ongan det etter, som gentan som onka perlått i etter. Og hver av okken vi hånden i av hjärsta kan ikkje sia, Åh, om jeg bare kunde. Tog vi ta ødelig akkurat i akkurat av livet, som vi hoksa om, jeg vil de yngste kunde gjørste ærvåse, eller om vi kunde leve handen deg en omvaktor. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktig at det som jeg levde. Så jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rådene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentet maten. Jeg yngste jo alle veien at rådene skulle enda godt. Så vi kunne vite enda og idé å si. Vi kunne lese verset om matur og i salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra idé så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer oss at sitte prøys på idéene. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså god lær okkon, og hver lær han okkon og gjør noen skriftene. Vi må i bøyblina for å lese til året som stender her, for jeg vil kunne søtja hva vi skulle lære, og hva vi skulle lære av. Hette vær å lære okkon å telja det han er, og hvor det så viktig, tror vi at vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen han som gjør oss om visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta et kvart av vår en gave. En gave, og gaven øyter, og et hjerte vi visdom. Visdom som Bibelen lærer oss om, innblåst av gode, direkta til okkar at lesa og ta kunne vi leta året akkurat som støv detta drussa ned i vrokken hette her gåva året vi lesa vi kunne teka det inn i okkar gjørst og gledast om det. Høyla i god og hemmas i feg. Takk for hentan deg. Takk for hentan deg som er gav fra ter. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør okkon hettar og i okkara hjärsta og inn i okkon som øyder minner. At jeg feir løyve fra deg, Herre, at flyta og en gardin til søyes, og så hittja atteretter og i minnen hon. Tog kan jeg leas om det, Herre, hettar som sier at vi skulle telja det han er til okkon, og vi skulle leva der viselige. Ja, du skal gjøre hva hun viste om å gjørste. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hitte etter etter. Og så sødde vi hvordan du har løtt dere og hvordan du har bevært dere. Øynte og i send, du tar gavst og lyfte om. Øynte og i send. Og Herre, fra og det av, måtte vi leve øynte og i send. Og at du lærer dere, gjør hva hun viste om. Hvordan vi kunne leve han vi vitelige. Takk deg her. Takk for hentan deg igjen. Takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Annast avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at du som møver litt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Fyrsta lege som vi får høre i dag, tar vi Daniel Spencer og Homesick to Go.

Homesick to Go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie ut der, Satisfied.

Ja, frisket hun fra Wes Macmillan og Joy Wright. Nå får vi til Anoint Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

Will You Walk With Me, hørte vi The Wolf and Irene Savisky. Vi færer til The Martins, en trio som hever sunnkjø i, ja, nek var. Trusisjen, og I'm Not Ashamed, sier det her.

The Martins og I'm Not Ashamed. Alan Bibé and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det her, men lærer jeg det så godt. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball. Alan Bybee og Grasstown. Rockesters kallast ta tøyr som kom ut i næsta landon. I Know My Name Is There.

Look for me, hørte vi to, det var Matagi, Rikki Skaggs og Cheryl White som sunger her. The Hunters, for jeg vet, at høyre nå, og leie det kalles Where Angels Fear to Treat.

Lord, I want to go to heaven, vid har John Bowman. Vi rumta senaste lei og i sendingsne sånne her og i dag. Vi får høre Ashley Westcott, vi lær noen Let Me Sing.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Otni Arena og fyrra korintbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krist og brauren Sostenes, til samkomu Guds som i Korint de som halka og i Kristi Jesuse, kalla, heilöv, sama vi öllum som har einun og hverjum stegi, og kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Nøye veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takkje alt i gode munnen fyrir tikkon, fyrir til nøye gods som tikkon er givin og i Kristi Jesus, er at hit i honom er det våren ruk og i ødlun, og i allare talo og ødlun kunnskap. Eisne vittnesboren om Kristus er jo våren stafestor tja tikkon, så tid stand ikkje atterlega og i nekrare nøygavu, men tid vanta oppenbering herre okkara Jesu Krist, hansara, som eisen skal stafesta tykkum lyka til endan, ólastandi av degi herre okkara Jesu Krist. Trufastur er god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herre okkara. Men i amene tykkum brøvur, vi navni herre okkara Jesu Krist, at tid mu öll tala et sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tykkara middlum, men at tid mu vera fullt sammeint i sama sinne, og så mu askoan. To i meri sagt om tykkum, brøvur muinner, at taimun sja klo, at strui tykkara middlum. Jeg meiner vi at ein og hver tykkara sigur, jeg Paulus armeavur, jeg Apollos armeavur, jeg Kefas armeavur, jeg Kristus armeavur. Kristus bortur sumtur? Vær Paulus krossfestur fyrir tykkum, eller vore tid døpt til navn Paulusar? Jeg takkje gode fyrir at i ongan av tykkun hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid vore døpt til navn mot. Tó døpti ég eisen teitja Stefanasi. Annars væti mig ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunngjer evangelie, ikkje vi vísan orum, fyrir at krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tó í or krossins vís tæmon dorskapur som fortæpast, men okkon som frelst vera það kraftgods. Skriv jú, jeg skal øya vusta om hina vusa, og vit hina vitio skal jeg gjera til åndsjes. Hver ein vusur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vusta om heimsins til dorskap? Toi vit he at heimurinn vi vusta om søynun kjent ikkje Gud og vusta om i hansara. Luka eit av Gude vi dorskap i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krefja jo tekin og grikkar søkja vustom. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun ástøyt og hætningun dorskap. Men taimon som kalla bægi jötun og grikkun, Kristus kraftgods og vustomgods. Tui dorskapur gods vísare enn menneskjene, og veiklæsje gods sterkare enn menneskjene. Tói hittu að kalltekara bröfur. Tíð ekki mennjir vísir eftir holdunum, ekki mennjir mektir, ekki mennjir habörnir. Nei, þeir som ver heimunum dorskapur, útvaldi gudsær fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Þeir som ver heimunum vægt, útvaldi gudsær fyrir að gera hitt sterska til skammar. Þeir som heimunum hei lúti að húja, hitt vannverða, það sem ondki ver, útvaldi gudsær fyrir að gera til ondkis það sem ver neka, svo ondki hold skal rosa sér fyrir gudu. Men av honum tíð og í Kristi Jesusi, som vorin okkum vustdómur frá gudu, rattvísi, heilavgjering og endurløysing. Fyrir at, som skriva ta han i rosar sær, rosa sær i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara, brøvur, kom jeg ikkje som mastar i telo etla vustdome, ta jeg kom gjør det tikkun vittnesbor gods. Ta jeg sette meg fyre, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikkun i veikleika, ötta og miklare bivan. Talamun og prætikamun var ikkje vi ivertalande vustdomsårun, men prekva av anda og kraft. Fyrir at tryggftikkara skulle ikkje vera grunda av menneska vustdome, men av kraftgods. Vustdom talar vi tå mittlen hinne fullkomno, men vustdom vi ikkje av hesun heime, ei heldur av herranon i hesun heime, taimon vi vera til anses. Nei, vi tala vustdom gods, hin lønta som duldur vær, og som god framan undan, fra evjunt hujun hei atlokon til durd. Henda vustdom hefur ongin av herranon i hesun heime kjent, tui kjentu dar han, høttu dar ikkje krossfest herra durdarinnar. Vi tala, som skriva ta som ongi eie hefur sæ, og ongi øyra hørst, og som ikkje komi upp og hjarta nekars menneska, ta som god hefur gjørst heimund til reier som elska han. Men okkon hefur god åpenbæra ta vi anda synum. Anden rannsækar jo alt, eisne dyptur gods. Hvert menneska veit hvert ui menneskan og bøyr, utan andi menneskans som ui tog gjør. Såleis veit heldur ongen hvert ui gode bøyr, utan andi gods. Men vi hef ikkje finnje anda hemsens, men andan ui fra gode, fyrir at vi skulle vita hvert okkon givi av gode. Tala vi deis njom, ikkje vi åren og i menneskjallige vustdomur lærer, men vi åren og i anden lærer, ta vi tøye hitt andalige, vi andalige åren. Men hitt naturlige menneskja teger ikkje vitt tøy som anda gods har til. Ta honom dorskapur, og han kan ikkje kjenne ta, tøy ta veru dømt andalige. Men hin andalige dømer om alt, sjolvor ver han dømtur av ongum. Tui kvör hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lart han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. Kapitel. Og eg, brøvor, fekk ikkje tala vittikun som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gavit ikkun a drekka, mæt gavit ikkun ikkje. Tui tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla det ikkje nu heldur, tui tid holdli enn. Tui tåi øvund og træta tikkara middlum, tid tåi ikkje holdli og berre tikkun eit som menneskjo von. Tåi ein sigur, Paulsarmævur, ein annar, Apollosarmævur, tid tåi ikkje menneskjo. Kvæt tåi Apollos, og kvæt Paulus? Tænarar som tid kom til trygg vi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Eg plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vøkst. Kvørtjet han og plantar, eller at han og vatnar, tog næka, men Gud som gjevur vøkst. Tann og plantar og tann og vatnar eitt. Tå skal kvør få sinne egne løn etter sinne egne arbeid. Tui vit samverska menn gods, tid ekulendi gods, bygningur gods. Eftir tui nøye gods og i meri givin, hef ég som vísur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana, men ein og hver sjutju til hvordan han byggjur á hana. Æra grund kan du ongin leggja en hana og lagt ta Jesus Kristus. Men om nekar á hesa grund byggjur vi gudle, silvore, dyrun steinum, træje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og kvars Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elte, og hvordan versk eins og hvers skal eldurinn røyna. Verur verskje vi ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn. Men verur versk eins og hvers brent opp, skal han missa henne. Sjálvur skal han ta vera frelstur, men som tjøknun eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods og at andegods bor i tekon. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Tui tempelgods heilat og te og tid. Ongen dare seg sjálvan. Tidkis nekar mittlen tekkara er vera vysur og hesan heime. Han veri dare fyrir at han kan vera vysur. Tui vursdomrin og høyrir hesan heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu og svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksanir hinar vysu at her og fafongtar. Ongen rosa sær tui av menneskjum. Alt jo tekkara. Tja veri Paulus, Apollos etla Kefas. Tja veri heimaren, Luiv etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui koma skal. Allt høyrir tykkum til. Og tid høyrir Kristus til, og Kristus høyrir gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittel. Såleis skulle vi vera roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmálum gods. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilega lúti að sýja að vera dömdir af tykkum eðla menneskjallíum dómstólu. Já, ég dömum ekki sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ekki fyrir það rættvistjördur. Nei, tann ég dömur meg herren. Dömet ég ansi fyrir tóginna, áren herren kemur. Hann som bægi skal leia fram í ljós það som fjallt í myrskrunum, og åpenbæra rå hjertnana, og ta skal ein og hver få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tykkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tida okkon kunne læra hetta. Ikki ut om te som skriva stendur. Fyrir at ongen av tykkon skal blasast upp fyrir einon og mot i ørum. Hver gjevur ter neka framom? Hvert hefur du som du hefur ikkje finnst i djive? Og hefur du finnst i det djive, hví rosar du tar ta som du hefur ikkje finnst i det djive? Tid lange varnir metter, tid lange varnir rujtjer, tid varnir kongar utan okkom. Ja, høttu tid veri varnir kongar, så kun du eisne vid veri kongar sema vittrekkum. Tu i mer tidsir at Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dömdar. Sjónleikur vid varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Vid darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vid veitir, men tid sterkir. Tid hærair, men vid vannardir. Lúka til hesa stund lúja vid bægi hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondsju verandi steg. Vid strefast og arbeja vi okkara egnu hondum. Vid vera sjeldair út og vid signa. Vid vera eðsöktur og vid tóla það. Vid vera spottair og vid tala góur. Som göldsóp vid vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ekki hetta fyrir að gera tykkundu skammar, næ ég áminu tykkun som elskafu bátn múinu. Tví til svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ekki nekvar fetrar. Tví í Kristu Jésusi eru tíð við evangelínum bátn múinu. Ég áminu tykkun tví veri eftirfylgjarar múinur. Tví hef ég sendt Timotheus til tykkara, Hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólega som ég læri alla stæðana og í hverju samkomu. Nú hún ekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu sjátt til tykkara, herren vil, og ta skal du få å kjenne, ikke år, men kraft herre som opplåster er. Rydde gods jo ikke år, men kraft. Kvært vilja tid skal du komme tiltrekkere ved karle, etla i karlæga og ved spakføres anta. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløyse tekkara middlum, og tæ slukt siløyse som enta ikkje finst middlun heitningarnar, at ein liver sama vi kon og færesjøns. Og tid opplaster og i stegin fyre at tid skulle syrst, så tann og hese gjer hever gjørst kunde vere kortur ut fra tekkum. Tøy som vi likavnon frastator, men tjastator i andanon. Jeg hever fyrir mun part langkong, som i hever tjastator, felt han daum iver han og i hette ur gjørst. Er ta i tid og andemun koma saman, skal han i navni herre okkara Jesusar, og vi kraft herre okkara Jesusar, vera givin opp til Satan, til øyeng halsins, fyrir at anden kan vera frelstor av degi herrans Jesusar. Det er ikke vekkort ut i det rosa tykkun av. Vita til ikkje at et sindra surdadje surgar alt dadje. Rænset du bort hitt gamla surdadje, så tid kunne være nytt dadje. Tid jo åsurgeir, to i eisne paskalam okkara drype, Kristus. Læt jo okkon to i halde høgt du, ikkje vi gamla surdadje, ei heldur vi surdadje ønskapar og godløses, men vi åsurgeir var brei reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltekara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mant jeg ikkje vi siløysingar i behøver i hesan heime, etla hinn i hevesjuko og rannsmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heimenum. Nei, det som jeg skriva i tiltekara vær at om ankur vi kallast bróur siløysingar, hevesjukur, avgoda dorskare, bakthelare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sema vi honom. Kvært kjemur mer vi døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin öndu ut fra tikkun sjálvum.
0: Vi tar til åttna regne, leser jo 4. Korintbrevet.

Strøy hit gav av strøy troarenar 4 Timotheus brev 6-12. Kona min Birgit og Eva Oro i 50 år av føyngarinnan Jan Jald Jurhus, majori og i frelsunar herinom. Teipa i vår skolafelavar og i gamla kommunskolan av Vaglunnen i Havn, her boiras omsidingen nu helder til. Njal var blei ungur, ta i han tog med Jesus som søgn og frelsara, og hever troliga fyllt i kaos som han setti ut i korstiga ungdomsarunnen. Han fær og starve søgna djallstovene og byrja i utbyggving søgna som hermaver herrans, og hever søgjan ta strutt og i fremst og rø, her som mest laika i av, og hever vunne mengar av fengon hins ønda attur til frals i Kristusar. Te åri og gjørdist ans og høyti i vi loiven i alls, hesa hona løtu i frelsenar herin i havn, vore hesi år Paulusar som han les opp. E have strutt til gaua strui, have runne skai, ere voren standande og i trunne. Anna Timotheser brev 4 tjei. Og Njal leie atræt. E kan gjera hesi år Paulusar til møyne, tog som unge dronker valdi jeg fylgje herranon, og e have gjørst det til henda det, og er glæver om å kunna sia at e av nøye gods have vere standande og i trunne. Sannelia er hitt kristna løyve og strøy fyrir tann som høyl hjertabur vil liva som Kristi hermavur herafold. Ongen skal sia mer at det ikkje

0: Sendagen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet vi rødner kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødner kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grøn Kvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo. Hetta Shea. Shea. Kristelig Grøn Kvarsp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny Reina og fyrra korintbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krist og brauren Sostenes, til samkomme Guds som i Korint te som halka i Kristi Jesus, kalla, heilöv, sama vi öllum som a einun og hverjum stegi og a kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Nøye veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takk alltid gode munnen fyrir tikkun, fyrir til a nøye gods som tikkun givin og i Kristi Jesus, er at hitt i honom det vorin rúk og i öllum og i allari talu og öllum kunnskap. Eisne vittnesborurinn om Kristus jo vorin stafestur tja tikkun, så tid standa ikkje atarlega og i nekrari nøygavu, men tid vanta oppenbering herrokkara Jesu Krist, hansara, som eisne skal stafesta tikkun lyka til endan, ólastandi av degi herrokkara Jesu Krist. Trofastur god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herrokkara. Men i amene tikkun brøvur, vi navni herrokkara Jesu Krist, at tid mu öll talet sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tikkara middlum, men at tid mu vera fullt sammeind vi sama sinne og somu askoan. Tui mer sagt om tikkun, brøvur munir, av taimon sjå klo, at strui tikkara middlum. Jeg meiner vi at ein og hver tikkara sigur, Paulusarmavur, Apollosarmavur, Kefasarmavur, Kristusarmavur. Kristus bortur sondur? Vær Paulus krossfestur fyrir tikkum, etla vore tid døpt til navn Paulusar. Jeg tatt jo gode fyre at de ångane av tikkun har døpt utan Krispus og Gaius, så ångjen kan sija at tid var døpt til navn mot. Tog døpt i eisen teitja Stefanase, annars veit mi ångan annan har døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunnt gjer evangelie, ikkje vi vysan åren, fyrir at krossur Kristusar skulle ikkje missa kraftsvina. Tui år krossens vust heimon dorskabur som fortepast, men okkon som frelst vera da kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vusta om hina vysa, og vit hina vitio skal jeg gjera til ånskis. Hver ein vysur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur gud ikkje gjort vusta om heimsins til dorskab? Tui vi te at heimurinn vi vustam søynun kjent ikkje gud og i vustam i hansara. Luika i te gudde vi dorskapi prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krevja jo tekin og grikkar søkja vustam. Men vid prætika Kristus krossfestan, jötun astoid og heitningun dorskap. Men taimon som kalla bægi jötun og grikkun, Kristus kraftgods og vustangods. Tui dorskabur gods vysare enn menneskene, og veiklaise gods sterkare enn menneskene. Tui hitja a kalltikara brøvur, tid ikkje mennesker vysir etter holdunum, ikkje mennesker mektir, ikkje mennesker habornir. Nei, te som ver heimenum dorskabur, utvalde gods fyrir a gjera hinnar vysu til skammar. Te som ver heimen og vakt, utvalde gods fyrir a gjera hitt sterska til skammar. Te som heimen og hei luti at huja, hitt vannverda, te som ontsju ver, utvalde gods fyrir a gjera til ontsjus te som ver neka, så ontsju hold skal rosa sær fyrir gode. Men av honom tid, og i Kristi Jesusen, som vorin okkum vustdomur fra gode, rattvise, heilavgjering og endurløysing, fyrir at, som skriva tann i rosar sér, rosa sér i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara, brøvor, kom jeg ikkje som mastar i telo, etla vustome, ta jeg kom gjerde tikkon vittnesborgods. Ta jeg sette meg fire, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tja tikkon i veikleika, ötta og miklar i bivan. Tala mun og prætika mun vær ikkje vi yvertalande vustomsårum, men prækva av anda og kraft. Fyrir at tryggftikkara skulle ikkje vera grunda av menneska vustome, men av kraftgods. Vustom tala vi tå middelen hinne fullkomno, men vustom vi ikkje av hesun heime, ei heldur av harranon og hesun heime, taimon vi vera til åndsjes. Nei, vi tala vust om Guds, hinn lønta som duldur vær, og som Gud framan undan, fra evjun tøyun hei atlokkun til duld. Henda vust om hefur ongin av herrenun og hesun heime kjent. Tui kjentu der han, høttu der ikkje krossfest herra duldarinnar. Vi tala som skriva ta som ongi eie hefur seg, og ongi øyra hørst, og som ikkje kommet opp i hjarta nekars menneska, til som Gud hefur gjørst heimund til reier som elskar han. Men okkon hefur Gud åpenbæra til vi anda synum. Anden rannsækar jo alt, eisne dyptur Guds. Hvert menneska veit hvert ui menneskanum bor, utan andi menneskans som uitu gjer. Såleis veit heldur ongen hvert ui Gud bor, utan andi Guds. Men vi hefur ikkje finnje anda heimsens, men andan vi fra gode, fyrir at vi skulle vita hvert okkon givet av gode. Tala vi eisne om, ikkje vi åren og i menneskjallige vustdomur lærer, men vi åren og i anden lærer, ta vi tøye hitt andalige vi andalige åren. Men hitt naturliga menneskja teger ikkje vitt tøy som anda gods høyre til. Ta honom dorskapur, og han kan ikkje kjenna til tøy til å være dømt andalige. Men hinn andalige dømer om alt, sjálfur ver han dømtur av ongum. Tøy hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lært han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøver, fikk ikkje tala vittikon som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkon a drekka, mæt gav vi tikkon ikkje, tog i tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla da ikkje nu heldur, tog i tid holdli enn. Tog i tåg i øvund og træta i tikkara middlum, tid tåg ikkje holdli og berre tikkon eit som menneskjo von. Ta i ein sigur, Paulsarmæver, ein annar, Apollosarmæver, du tid ta ikkje menneskjum. Hvert ta Apollos, og hvert Paulus? Tænarar som tid koma til trygg vi, og ta etter som Herren gav einan og hverju. Plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vøkst. Hvert han i plantar, eller at han i vattnar, tøyneka, men god som djevur vøkst. Tann i plantar og tann i vattnar eitt. Tå skal hver få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå i vit samverska menn gods. Tid ekulendi gods, bygningur gods. Etter tå i nøye gods og i mære givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjukkje til hvordan han bygger av henne. Æra grund kan du ønsken letja enn henne og løgte til Jesus Kristus. Men om nekar av hese grund bygger vi gudle, silvore, dyrun steinum, treje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og hvers Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk eins og hvers skal elderen røyna. Verur verskje vi ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn. Men verur versk eins hvers brent opp, skal han missa henne. Sjølvor skal han ta over av frelstor, men som tjøk noen eld. Vita tid ikkje at tid og tempelgods og at andegods bor uttikken. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Tog tempelgods heilat og te tid. Ongen dares i sjølvan. Tidjes nekar mittlen tikkara evra vysur og hesan heime. Han vere dare, fyrir at han kan vere vysur. Tui vursdomren og høyrer hesan heime til, gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu og svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksaner hinar vysu, at her fafongtar. Ongen roses her tui av menneskjum, Allt jo tykkara. Tja veri Paulus, Apollos etla Kefas. Tja veri heimaren, Luiv etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui komaskel. Allt høyre tykkum til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Fyrra Korintbrev, fjore kapittel. Såleis skulle vi være roknager, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmalum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja luti a sia at vera dømdir av tykkum etla menneskjallíum domstóli. Ja, ég dømum ikkje sjálfur heldur. Vust veit ég anki við mar sjálfum, tó ég ikkje fyrir það rattvistjördur. Nei, tann og dømer meg herren. Dømet vi ikke fyrir tøyina, åren herren kjemur. Han som begge skal leie fram i ljós tæ som fjallt i myrskrenon og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og hver få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tikkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne læra hetta. Ikke ut om det som skriver stendur. Fyrir at ongen avtøkken skal blasast opp, fyrir einun og mot i øren. Hver gjevur ter neka framom? Hver hefur du som du hefur ikke finnst givet? Og hefur du finnst det givet, hvor råsar du tar ta som du hefur ikke finnst det givet? Tid langt varnir metter, tid langt varnir rujtjer, tid varnir kongar utan okkom. Ja, Høttu tid veri varnir kongar, så kundu eisne vit veri kongar sem a vittrekku. Tui mer tíkir at Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dömdar. Sjónleikur vid varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Vid darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vid veikir, men tid sterkir. Tid heirægir, men vit vannardur. Lúka til hesa stund, lúja vit bægi hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondki verandi steg. Vit strefast og arbeja vi okkara egnu hondum. Vit vera sjeldægir út og vit signa. Vit vera ætsöktur og vit tóla það. Vit vera spottægir og vit tala góð orð. Som göldsóp vit vornir heiminum, Öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ikkje hetta fyrir að gera tykkun til skammar, næ ég áminna tykkun som elskar og bátn mún. Tói tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ikkje nekvar fetrar. Tói í Kristu Jésusi tíð við evangelínum bátn mún. Ég áminna tykkun tói veri eftirfylgjarar múnir. Tui hef ég sendt Timotius til tykkara, hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólæg som ég læri alla stæðanu og í hverju samkomu. Nú hún nekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ikkje fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herren vil, og ta skal du få a kjenna, ikkje år, men kraft herra som upplåster eru. Rujtje gods ikkje år, men kraft. Kvært vilja tid, skal du koma tiltekkara vi karle, etla i karlæga og vi spakføres anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløyse tekkara middlum, og til slukt siløyse som enda ikke finst middlum heitningarnar, at ein liver sama vi kon og færesjøns. Og tid upplastur og i stegin fyrir at tid skulle syrst, så tann og hesa gjer hefur gjørst, kunde vere kortur ut fratekum. Tui e som vi likavnum frastatur, men tjastatur i andanum. E hefur fyrir mun part langum, som i hefur tjastatur, felt han dom yfir hann og hette hefur gjørst. E tøy tid og andemun koma saman, skal han i navni herr okkara Jesusar, og vi kraft herr okkara Jesusar, vera givin upp til Satan, til øying halsins, fyrir at anden kan vera frelstur av degi herrans Jesusar. Det er ikke vekkort ut i det rosa til kunne. Vita til ikke at et sindur av surdagje surgar alt dagje. Renset du bort hitt gamla surdagje, så tid kunne vera nytt dagje. Tid jo avsurgeir, tog eisne påskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkon tog halda høgt tog, ikkje vi gamla surdagje, ei heldur vi surdagje ønskapar og godløses, men vi avsurgava brei reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltekara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mant de ikkje vi siløysingar yver høvur i hesan heime, etla hinn i hevesjuko og rannsmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heimenum. Nei, det som jeg skriva i tiltekara vær at om ankur vi kallast bróur, siløysingur, hevesjukur, avgoda dorskare, bakthælare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sema vi honom. Hvert kjemmer mer vi er døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin öndu ut fra tikkun sjálfum.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjellen og til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, første forskjellen, første av 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
1: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i dag klokkan 16. Etla heima sinne shea.fo.

Men ikkje vel anke, ta brast øyelir stormor av apostlesovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lufslai okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gerast ekvislir, av tog at lussins meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at her for å reka okkon, men tar rakt oss som meint at løs færre var om å kalsikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla, kanskje vi lagre seklon. Skrift året om man fyrir er tidsje og sjøvn og sjøvn for Paulus er til Rom, som fengje saman vi øren og var fyrder ur Jødalande til å komme til døms fyrir kajsaren, som er i alt valdi ui heimlandet tørra. Skipet kom i ekvislitt ødnar vever, så etterlige skipbrot og enda av inni i brymenon under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøgnerna og i apostlasøvnene 2020, stormkapitlen. Og et ramand i høyte tog hesen stormur i rakti hette skip, gjør det at öll ombord mistu vøvnerna om avra bjarga, æsne skipsmennene sjølver. Men ta da, at landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut her atler. Årsøkjen at han hever samband vid god, og at god hever tala til hans herre, og vissa han om at skipet høyeste fest, at de ødel til å skulle være bjerga. År hans herre og i ødnene måne ha vært sere kærkommen, da han sier, men nå bygge etikken hever godt med, og til ønsken av etikken skal dødja, Berska skipi genga bústur, tui, ui nott stau fyrir mer angel fra gúti som tilhøyre og som eisne tenn. Han segi, öttast ikkje Paulus, tu skal koma standa fyrir kajsarnum, og gúti hefur givet þær som gav og allar tøyr og i vittar eru i fyrirni. Som det gott at hefa hetta samband við himmalin som Paulus hegi, og hver av okkum som frestur kan hefa. Hauast høttande stormar møte okkon i løyvnum, så ein god i himle, og i hev lova at løya okkon i jøgnum stormanar.

0: Sendagen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brikvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygt. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet ved røttene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kring Kvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brikvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi er einans futja vi føstum stole, fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp bakkon, at noe akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brikvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygt. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, så hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, så hvis du fortsatt noen, hvis du har femst noen. Det er et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Green Gwarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendagen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Mestur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til at togjørskøy som var her, første forskjell når jeg var 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjørene som er sanger ikke hever. Det ganske hever en særlig en klang, rødne kjørgjørene. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i dag klokken 16. Etla heima sinne shea.fo.

0: Sendagen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brygvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell, og det er akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til at togjene som var her, første forskjell, hvis det var 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjone, og det gjør ikke vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Denne stadskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi sa den gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass, southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at du som møver litt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så lager vi ut vi Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og til å høre vi I'll Be So Happy There.

Vi lade ut vi Mark Grey Dove og The Dove Brothers. Vi synes noen I'll Be So Happy There. Vi tar til Daniel Spencer og Touch of the Masters, Strong Hand.

Daniel Spencer vi lærer Touch of the Master's Strong Hand. Vi færer så fyrer vi sendisene, og tar vi The Pulse og Sin's Dark Road.

Since Dark Road, kallar jeg satt og leie, og det var vi, The Poles. Så var vi til en tann kjentaste bøtjen innenfor Southern Gospel, og mulig øyne tann en av den beste, og det Gator Walker Band. Og vi får høre, There is a Mountain.

The Dogutus, hadde jeg ta uttalast. What a savior. Så får vi til en kvartett, The Real Southern Gospel Quartet, vi When the Lord Saved Me.

Her har du vidt Carolina, the band, vi hessen her vekra sannsyn om Building Bridges, om at bytja bruir. One Name, for jeg vidt at høyra sannsyn en sang som kallast, og det vi Jeff Fisher-Easter, og The Sound.

Hatta var Jeff og Cherise der sammen vi, The Sound. The Sound, det en balkur som mann av i en pappa og tveimann sinnen. One Name kallais leie. Vi får til Poet Voices, og det var vi Twice on Sunday.

Twice on Sunday, vi tar til Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. Vi det er en sending som kalles for Sono, og hentet sendingen vi sånn det sendte til rasene som du lortar etter nå, og det er Shea. Og jeg er det så Eion Jakobsen som er verster i hese her sendingene. Det søgneste leie i sendingene i dag, det er vi The Leferrer Quartet, og en sannløyde som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.

Vi tar oss enda så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rattes. Sendingen er skrone kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Hetta er Shay. Vit høyrast.

0: Sender gen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes du David som
1: smaben lau og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det er et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke heve. Det er ganske, det er en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er hindi vi i jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i dag klokken 16. Etla heima sinne shea.fo.

0: som små bøn. Tånleika bølgren Iktus med nekvat høyra sust i forsunnen. Tånleikren verserer vutt fevnande, alt fra country til funk. Bølgren leier seg tog etter å spela miljøsan tånleik, her høvestendte var lagter av kristna bådskapen. Og i Nutsjefors kom Iktus og Marsnægin vid utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidgen og nekk spalt i utvarpnen. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgaven som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekk til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1988. Hatta punktet var da Bølgren og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnån saman vi samsynt. Men så kvar Bølgren. I nekvar hev man hårst luti og åndsje om Bølgren, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnån i Bølgren av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter av pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkere. Og i det er Jens Christian av Brikvaskiftet Gjester. Velkommen til studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medover som 25 år igjen. Han født inn i Skala. Han halve Skala medover og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så til han sier Lufstarv. I Siltene Kroar så før jeg Kipra skulde og tok Kipsføreren. Og så i han 1900 og kvært over 55, så har vi sett som i med vår første forskånd, første baton, og så endte jeg ut i verden, så har vi sett ut i verden, så i han 1908, første dansk og farmakipen, og så har vi arbeidet ned i Qatar nå de siste 20 år. Han gifter og gjør tverdjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det stortene, det som jeg sa var noe med.
0: Jeg ønsker ikke han. Sendingen eiter minnes du Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporingen.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Og kanskje det som gjør at det minnest Iktus så vel som det gjør det et eller annet ved røttene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det er kanskje det hever en særlig en klang røttene kjøriona. Og det er ikke vi. Og så er det kommet å kjenne Rona personlig som er ikke ikke vi ganger som samkommer. Så og så har Iktus alltid li her i bakgrunden nu, så du, til nu. Nu tror jeg at jeg har Iktus framåt.
0: Ja, og til Preisim som stendte for konsertene ved Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. Hva formøver i Preisim? Hva Preisim?
1: Ja, Preisim altså vi nærk som har tidligere å se om man nærk, men vi faktisk trodde som sitter nevnt nu, men det en rikva av gode folk som är undan om Preisim som hjälper oss där. Vi gör det inte själva. Och vi så också det om vi inte kunde... Nu har jag finnit luten och vi har ju en flottan byggning om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen. Det är byggningen utmärskar det här ganska en byta den bästa utfärgen till det här. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi för att pröva det här. Och enda mål vi preiser med at vinna folk til fyrir herran, og at kunna stola fortjallega arbeidnum som vi gjørst upp i luften. Så det vil si at alle de her inntøknar som preiser genererar, det er ferbæra avkjørst til luften. Vi blant okkar ikke på det, vi flytta det ut til løslen og luften, og så det opp til teik og stæver brukt. Så preiser med lukka som bygde opp som en grunnor, og vi gjerra allt arbeid avkjøpes. Alt som hjelper til avkjøpes. De som fra artister, det er bestil å få avkjøpes. Så det er vel lønt akkurat som alle andre, men de som vilja hjelpe på som vilja hava simpelthen sett tog og orske av, ikke vi vilja hjelpe her og stola det kan vi gis ned. Så det for eksempel det største tiltøy som vi har haft, det var MC-konserten, altså, da har vi vært 105 folk var scenen, og vi var kanskje en forsalt hems folk som gjør det alt er rundt den om her, altså, det størst tiltøy, og det tok så på alt for selv på, så, så det flott alt. Vi er øyelig glede for alt det hjelp som vi da finner.
0: Ja. Jeg skal ikke om vi skulle høre et le, og hvilken sang har du hukset vi til kunne bygge vi?
1: Ja, men skulle du ikke bare takke minnes du?
0: Minnes du?
1: Vi gikk oss.
0: Vi takker sang til minnes du, vi gikk oss.

0: Hatta var sankrun god hjaltu mer vi bøltsjon Iktus. Tullufsta til sendingene minnestu Iktus. Og i det Jens Kristian av Brikvaskiftet gestur. Og Jens Kristian, hvis vi færre som man sier, nu du fortalte oss inte om nekret om konserten som her var vi, hvis vi nå flytta oss fram og måter hese konserten vi får heva 4 oktober vi Iktus. Fortell oss inte om hva valgte du å færre gongt vi hentan bøltsjon.
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente veldig Iktus, altså, av Løvne og av Lortan jeg vet om han, og Rune er så ikke javnan, Rune er jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg kan nok snakke av konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune har sagt, ja, vi borde vært ferdig, vi borde ferdig. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal Iktus ha konserter i Løvden. Nå er det, ikke vi nok der, kanskje borde vi ikke. Og nå stannet vi der. Nå er konserten, og Rune har oppe samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannen de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så det, jeg glemmer faktisk disse konsertene. Det er alltid hun for å spenne noe som bor ute. Og som jeg har skilt av det ene, Rune, så spiller det alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så det er veldig syndere, så slår for at det tog inn og høyre. Og så ikke det er rett, ja. Sånn jeg går 17.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tvet vi var, så at ja, det var sikkert flere som var glede seg til å suttje, ta retter og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndrom, det var sørste padle, sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske blivet syndrom der, og gråere og sår, så det har vært vi nok stått litt.
0: Ja, det var jo, man kan si, hva kjente fire, det er jo ikke kjente fire fløvene som kom ut, men der hadde eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte der eisen møte til Lous Palau. Var du vidt til noe?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da, helt.
0: Nei,
1: det var jo Arne da. Det var jo unger, ønskjennel, så det var jo knept av alle havnene, så da.
0: Nei, at det er.
1: At det er.
0: Nei, men jeg minnes at du har bedt i møten til Lous Palau og høttet den opp, og så er det konserten i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg til konserten der.
0: Rune, jeg sier som det kjempte han det at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevast som det hadde kjørt nå. Nå hadde ikke vært paddlet siden, ja, Associated with Arne. Så det er et forsøk at det kommer sammen alt nå.
1: Ja, jeg hadde det da, og jeg så ikke, jeg falt ikke, jeg snakker ved det, det er virkelig også spent på å slippe høyre der, at det er og sånt. Og hvis man lever hoved færre, så bare færre når man ikke bryr seg mer, ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skal lukke nevne at vi har faktisk redesignet alle hjemmesynene, Kjabreisim og Gjørsta, så nevnt som på nærkere måte vi kunne. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til åkken, det er det at folk vi bredt skulle føle seg vel, og de har så faste plasser, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det. Nå har vi Gjørsta, så da sa hjemmesynene, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du er selv en tørv. Så sørger vi det bare når vi får planlagt det, så det er at vi tar ikke noe veldig av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Så man stekker på en utenfor jorden her, og ikke trin, eller ikke. Så det er ideelt.
0: Så det er gode muligheter til å ha en og hver som ber akkurat sprek, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som helst, det er ikke som glemmer meg i hjertene, det er sånn at vi har haft akkurat konserter her, han rett igjen i morgen, men det er fotel vi falt ikke som jeg var tørre å si, som bare breker og tørre å si der. Det er virkelig stort til å sitte.
0: Det er godt. La deg kontakke denne sannsjen til Iktus Try Again.

Vi tar oss hendelsen av minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger til rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendingen er skrønne frutjadag klokken 15, leierkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina og fyrra korintbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krist og brauren Sostenes, til samkomme Guds som i Korint te som halka ero i Kristi Jesuse, kalla, heilöv, sama vi öllum som a einun og hverjum stegi og a kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Nøye veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takkje alltid gode munnen fyrir tikkon, fyrir til a nøye gods som tikkon givin og i Kristi Jesus, er at hitt i honom eru vorin rúk og i öllum og i allari talu og öllum kunnskap. Eisne vittnesborurinn om Kristus eru vorin stafestur tja tikkon, så tid standa ikkje atarlega og i nekrari nøygavu, men tid vanta oppenbering herrokkara Jesu Krist, hansara, som eisen skal stafesta tikkun lyka til endan, ólastandi av degi herrokkara Jesu Krist. Trufastur god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herrokkara. Men i amene tikkun brøvur, vi navn i Herre okkara Jesu Krist, at hit må öll tale et sama, og at flokka drottir må ikkje vera tikkara middlum, men at hit må vera fullt sammeint i sama sinne, og så må askoan. Toi mer sagt om tikkun, brøver moiner, at taimon sjå klo, at strui tikkara middlum. Jeg meiner vi at ein og hver tikkara sigur, Paulusarmavur, Apollosarmavur, Kefasarmavur, Kristusarmavur. Kristus bortur sondur? Vær Paulus krossfestur fyrir tykkum, etla voru tí døpt til navn Paulusar? Jeg takkje gode fyrir at í ongan av tykkum hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongin kan sia at tíð voru døpt til navn mútt. Tó døpti ég eisen teitja Stefanasi. Annars væti mig ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig ikkje a døypa, men a kunngjer evangelie. Ikkje vi vísan orum, fyrir at krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tó í or krossins vist heimun dorskapur som fortepast, men okkon som frelst vera það kraftgods. Skriv jú, jeg skal øya vusta om hina vusa, og vit hina vitio skal jeg gjera til åndsjes. Hver ein vusur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vusta om heimsins til dorskap? Toi vit he at heimurinn vi vusta om søynun kjent ikkje Gud og vusta om i hansara. Luka i ta gode vi dorskap i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krefja jo tekin og grikkar søkja vustom. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun ástøyt og hætningun dorskap. Men taimon som kalla eru, bægi jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vustomguds. Toi dorskapur guds vísare enn menneskjene, og veiklaði guds sterkare enn menneskjene. Tói hittu að kalltikara bröfur. Tíð ekki mennjir vísir eftir holdunum, ekki mennjir mektir, ekki mennjir hábörnir. Nei, þeir som ver heiminum dorskapur, útvaldi gudsær fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Þeir som ver heiminum vægt, útvaldi gudsær fyrir að gera hitt sterska til skammar. Þeir som heiminum hei luti að huja, hitt vanverða, ta som ontsi ver, utvalde gudser fyrir a gera til ontsis ta som ver neka, so ontsi hold skal rosa sér fyrir gudu. Men av honum tid og i Kristi Jesusi, som vorin okkum vustomur fra gudu, rattvise, heilavgering og endurlöysing, fyrir at, som skriva tann i rosa sér, råse seg i herren om. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekere, brøver, kom jeg ikke som master i telo eller vissdomme, ta jeg kun gjør det tikkun vittnesbord gods. Ta jeg sette meg fire, ikke at vite om mittlen tikkere, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikkun i veikleika, øtta og miklare bivan. Tala mun og prætika mun vær ikkje vi yvertalande vissdomsårum, men prækva av anda og kraft. Fyrir at tryggftekara skulle ikkje vera grunda av menneska vissdome, men av kraftgods. Vissdom tala vi tåg middelen hinne fullkomno, men vissdom vi ikkje av hesun heime, ei heldur av harranon og hesun heime, taimon vi vera til åndsjes. Nei, vi tala vust om Guds, hin lønta som duldur vær, og som Gud framan undan, fra evjun tøyun hei atlokon til duld. Henda vust om hefur ongin av herrenun og hesun heime kjent. Tui kjentu der han, høttu der ikkje krossfest herra duldarinnar. Vi tala som skriva ta som ongi eie hefur seg, og ongi øyra hørst, og som ikkje kommet opp i hjarta nekars menneska, til som Gud hefur gjørst heimund til reier som elskar han. Men okkon hefur Gud åpenbæra til vi anda synum. Anden rannsækar jo alt, eisne dyptur Guds. Hvert menneska veit hvert ui menneskanum bor, utan andi menneskans som uitu gjer. Såleis veit heldur ongen hvert ui Gud bor utan andi Guds. Men vi hefur ikkje finnje anda heimsins, men andan vi fra gode, fyrir at vi skulle vita hvert okkon givi av gode. Tala vi eisne om, ikkje vi åren og i menneskjallige vissdomur lærer, men vi åren og i anden lærer, ta vi tøye hitt andalige vi andalige åren. Men hitt naturliga menneskja teker ikkje vitt tøy som anda gods høyre til. Ta honom dorskapur, og han kan ikkje kjenna til tøy til å være dømt andalige. Men hin andalige dømer om alt, sjálfur ver han dømtur av ongum. Tøy hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lært han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøver, fikk ikkje tala vittikon som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkon a drekka, mæt gav vi tikkon ikkje, tog i tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla det ikkje nu heldur, tog i tid holdli enn. Tog i tåg i øvund og træta i tikkon a middlum, tid tåg ikkje holdli og berre tikkon eit som menneskjo von. Ta i ein sigur, Paulsarmæver, ein annar, Apollosarmæver, du tid ta ikkje menneskjum. Kvæt ta Apollos, og kvæt Paulus? Tænarar som tid koma til trygg vi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vøkst. Kvørtjet han i plantar, eller at han i vattnar, tøyneka, men god som djevur vøkst. Tann i plantar og tann i vattnar eitt. Tå skal kvør få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tøy vit samverska menn gods. Tid ekulendi gods, bygningur gods. Etter tøy nøye gods og i meri givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjukkje til hvordan han bygger av henne. Æra grund kan du ønsken letja enn henne og løgte til Jesus Kristus. Men om nekar av hese grund bygger vi gudle, silvore, dyrun steinum, treje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk ens og hver Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk ens og hver skal elderen røyne. Verur verskje og ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn. Men ved versk ens kvørs brent opp, skal han missa henne. Sjølvor skal han ta over frelstor, men som tjøk noen eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods, og at antegods bor uttekom. Øyer nu nekar tempelgods, skal god øye han. Toi tempelgods heilat, og te tid. Ongen dares i sjølvan. Tidjes nekar mittlen tikkara evra vysur ui hesan heime. Han vere dare, fyrir at han kan vere vysur. Toi vysdomren ui høyrer hesan heime til, gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu ui svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksanir hinar vysu, at her fafongtar. Ongen roses toi av menneskjum, allt jo tykkara. Tja veri Paulus, Apollos etla Kefas. Tja veri heimaren, Luiv etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui koma skal. Allt høyre tykkun til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Fyrra Korintbrev, fjore kapittel. Såleis skulle vi være roknager, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmalum Guds. Annars krest av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja luti að sía at vera dømdir av tykkum eðla menneskjallíum dómstólu. Ja, ég dømum ikkje sjálfur heldur. Vust veit ég anki við mar sjálfum, tó ég ikkje fyrir það rattvistjördur. Nei, tann og dømer meg Herren. Dømet vi ikke fyrir tøyina, åren Herren kjemur. Han som begge skal leie fram i ljós te som fjallt i myrskrenon, og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og kvør få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tikkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tida okkon kunne læra hetta. Ikke ut om te som skriva stendur. Fyrir at ongen avtekon skal blasast upp fyrir einun og mot i örum. Hver gjevur ter neka fram om? Hver hefur du som du hefur ikkje finnji gjive? Og hefur du finnji ta gjive, hví rosar du ter ta som du hefur ikkje finnji ta gjive? Tid langu varnir metter, tid langu varnir rujtjer, tid varnir kongar utan okkon. Ja, høttu tid veri varnir kongar, så kunne eisne vit vere kongar sem av vittrekko. Toi mer tidsir at god hefur sett okkon apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dømtar. Sjónleikur vid varnir heiminum, begi englun og menneskjum. Vid darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vid veikir, men tid sterkir. Tid heirægir, men vid vannardir. Lyga til hesa stund, lyga vid begi hungur og tosta, naknir og få nevaslö og hefa ondki verandi steg. Vi strefast og arbeja vi okkara egnu hondum. Vi vera sjeldair ut og vi signa. Vi vera ætsöktur og vi tåla te. Vi vera spottair og vi tala góð orð. Som göldsóp vi vornir heiminum, öllun eitt utskot lyga til nú. Jeg skriver ikke hetta fyrir að gera tykkun til skammar, nei ég ámenna tykkun som elskar og bötn mún. Tói tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ekki nekvar fetrar. Tói í Kristi Jésusi tíð við evangelínum bötn mún. Ég ámenna tykkun tói veri etterfylgjarar múnir. Tói hef ég sendt Timotheus til tykkara, Hann og elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólæg som læri alla stæðanir og í hverju samkomu. Nú hún nekrir varnir upplastur og í tarri hugsan að man ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herran vil, og þá skal få að kenna ikkje orð, men kraft herra som upplastir eru. Rúgi Guds jo ikkje orð, men kraft. Kvært vilja tid skal jeg komme tiltekere ved Karle, etla i Karleika og ved Spakføres Anta. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløse tekere mittlom, og til slukt siløse som enda ikke finnes mittlom heitningene, at ein liver skjema ved kone og færesjøns. Og tid opplaster, og i stedet fire at tid skulle syrst, så tann og hese gjer hever gjørst, kunde være kortur ut fra tekken. Tøy e som vi likavnån frastator, men tjastator i andanån. E hever fyrir mun part langko, som i hever tjastator, felt han daum iver han og i hette hever gjørst. E tøy tid og andemun koma saman, skal han i navni herr okkara Jesusar, og vi kraft herr okkara Jesusar, vera givin upp til Satan, til øyeng halsens, til at anden kan være frelstor av deje herrans Jesusar. Det er ikke vekkort ut til rosa til kunne av. Vita til ikke at et synder av surdage surgar alt dage. Renset du bort hitt gamla surdage, så tid kunne være nytt dage. Tid er jo avsurgeir, tog eisne påskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkon tui halda högt tui, ikkje vi gamla surdage, ei heldur vi surdage önskapar og godløses, men vi avsurgava brei reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltekara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mant jeg ikkje vi siløysingar iver høvur i hesan heime, etla hinn i hevesjuko og rannsmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heimenom. Nei, det som jeg skriva i tiltekkara vær, at om ankor vi kallast bråur, siløysingur, hevesjukur, avgoda dorskare, baktalare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sema vi honom. Kvært kjemmer mer vi er døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hinn utanfyrir skal god døma. Køyrin ønta ut fra tikkun sjálvum.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

0: Ja, det er sånn noe det beste liv i en kan liv. Det ser man vi hånden. Jeg vet ikke om vi enda vi en sannsje. Det blir det vi har kvar gjørst. Jeg bare kvar gjørst alle tøyene. Men jeg var en sannsje, Krista.
1: Jeg halte på det sannsje Maria kom til grøven.
0: Skal
1: jeg? Jeg halte det. Selv om han nødtjør så alltid på det sannsje.
0: Et leie vi sannsje han.
1: Det er en så deilig sannsje om det at
0: okay.
1: Maria kom til grøven og ved ombråten og grøven var tom.
0: Ja,
1: ok. Og så Jesus møtte jo oppa og at vi har ondt til hans lust der, i dag, ja. Eller kvöld, eller nær til lust der. Vi har ondt til åkken at.
0: Ja.
1: Ta i vidt fjæra til hans herre, så finner vi den.
0: Nemlig, ja. Jeg har spilt noe kjørt. Det var faktisk vi på Eisen før jeg tog oss. Så jeg har faktisk lyst, jeg vil lyst, hette her, om Marie vid grøvna, om at du, og kjøk noen faktisk måneder, utenfor den trutjer. Og ble vi, for jeg kan ikke være for at du gjør det. Det vil tale til meg ikke langt ut. Det vet folk som vi der vil kjøre eisen, jeg har møtt dere. Men så tog seg vi den der inn, og så tenkte jeg bare, å, TV, kan det komme akkurat her hvis jeg ser til meg løte? Og så kom jeg til her, og ja, han nødtjør, og men prøv å lusta. Det er bare fortelling hva det hendte deg, Maria, for å ta grøvene, ta en helse til oss i ordstakarsmannen, og så gjør det, og så tar seg Jesus vi igjen.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmur 95. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hever vi bostever okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og tu skapte gjørene og gjerrøyde. Ja, fra evnen til evnen, erst tu god. Menneska gjerst du atter til dost. Tu sier, vende vi atter til menneska bøn. Tu 1000 år vi egen tøynen som dævrene gjør. Han som svann. Ja, de som nattarbøka. Tu skålar de bort. De vera som svøvner. Og morgenen lukkes de græsene i grør. Og morgenen blommer de og grør. Om kvalitet de følna og torst. Tu vi vrøye tøyne svinner vi borster. Og vi breie tøyne vera vi drygt borster vi raslo. Mykker okkara hevet og setter for eia. Dult og sint okkara og gjøs anlittstunds. Tui allir dýjar okkara svinna búrst og í vrói tuinu. Vita var lífa ár okkara at enda, som eitt súf. Lúf okkara verir hálf fjörs ár, ætla fúrs ár tæ styrkin í negv. Og tæ tæ fríast það mögi og fafungt. Tui kjött það yfirsteg, vit flikva á steg. Hvör kjennir styrkir vrói tuinar og brei tuina, sólai som ein ojur at öttast til. At telja dýjar okkara. Lær du okkom til, så vi kunne få vysdom og hjerte. Vend vi, Herre. Kos og lunge. Tikk sint og tjener om tøynen. Mette okkom ta i morgenen kjemur, vi nøye tøyne. Så skulle vi tfeknast og være gled, at lær det er okkere. Gled okkom som en gardier som du er eimukt okkom. Så mange år som vi tar var lige ilt. Lett versk tøyt åpenberes tjener om tøynen. Og dør tøyne i vi bøtten om tøyre. Og lov sæla herrens godsakkara veri i brokken. Og frem to okkon hantaverskakkara. Ja, hantaverskakkara, teg fremje to. Salmur 95.

Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et evangelisk møte fra Eie. Hette fyrre pastor. Vi tar av imiske vittnesbordet. Hette en opptøkka fra oktobermannen 2022 i Hølmahusen og Eie. Og til Iktus mest er vi opptøkne.

0: Ta prøys og takka deg fyrir og letja okkon i tøynar hendur og bygja til man signa okkon som her og land og folk. Vi letja alt i tøynar hendur og takka deg her og Jesu døyra bara navn. Amen. Takk fyrir kvöld.
1: Vi har sendt evangelismøte fra Eie. Hetta var sattne pastor. Morstan Johannesen, Svenne Galofte og flere lovtøkker. Hetta var en opptøkker fra oktobermannen 2022 i Hølma hos noen Eie. Og det var ikke det som er steg i opptøkkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

Men ikkje vel lanche, ta brast øyelir stormor av apostlesovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lufslai okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gerast ekvislir, av tui at lussins meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at her for å reka okkon, men tar rakt oss som meint at løs færre var om å kalt sikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla kanska vi lagre seklon. Skrift året om man fyrir er tidsje og frasøvni og sjå for Paulus er til Rom, som fengje samme vi øren og var fyrder ur Jødalande til å komme til døms for kajsaren, som er i alt valdig i heimlandet tørra. Skipet kom i eggvislet ødnar vever, så etterlige skipbrott og enda vi inn i brymen under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøgnerna og i apostlesøvnet 2020, stormkapitlen. Og et ramad i høyte tog hesen stormur i rakti hette skip, gjørte at öll ombord mistu vøvnerna om av å bjarga, øysne skipsmennene sjølver. Men hva er det? At landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut av allar. Årsøkjen at han hever samband vid god, og at god hever tala til hans herre, og vissa han om at skipet høyast er fest, at de øyne til å skulle være bjerga. År hans herre og i øynene måne ha vært sere kærkommen, da han sier, men nå bygge etikken hever godt med, og til ønsken av etikken skal dødja. Bæska skipi genga bústur, tui, og i nótt stau fyri mer angel fra gúti som tilhøyre og som eisne tenn. Han segi, öttast ikkje Paulus, tu skal koma standa fyrir kajsarnum, og gúti hefur givet þær som gav og allart høyr og i vittar i fyrirni. Som det gott at hefa hetta samband við himmalin som Paulus hegi, og hver av okkum som frestar kan hefa. Hauast høttande stormar møte okkon i løvnum, så ein god i himle, og i hev lova at løya okkon i djøgnum stormanar.

Vi tar då Svenning av Lofte lese dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tull års deretter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sendte deg gode båskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu läser Otni och Reina och fyra korintbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds, kallar till apostol Jesu Krist och brauren Sostenes. Till samkomma Guds som i Korint är, de som halka er och i Kristi Jesus, kalla, heilöv, samma vi ödlom som har en och kvarjum stäge och kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra och okkara. Nåje vil vittekon og frigjør fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takk alltid gode munnen fyrir tikkun, fyrir til nåje gods som tikkun givin og i Kristi Jesus, er at hitt i honom er det våren røyk og i ödlun, og i allare talo og ödlun kunnskap. Eisne vittnesboren om Kristus er jo våren stafestor tja tikkun, så tid stand ikkje atterlega og i nækrare nøygavu, men tid vanta oppenbering herre okkara Jesu Krist, hansara, som eisen skal stærfesta tykkum lyga til endan, ólastandi av deg i herre okkara Jesu Krist. Trufastur er god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herre okkara. Men i amene tykkum brøvur, vi navn i herre okkara Jesu Krist, er at hit må öll tala et sama, og at flokka drottir må ikkje vera tikkara middlum, men at hit må vera fullt sammeint i sama sinne, og så må askoan. Tui mer sagt omtikkun, brøver møyner, er at heimun sjå klo, er at strui er tikkara middlum. Jeg meiner vi, er at ein og hver tikkara sigur, jeg er Paulus armeavur, jeg er Apollos armeavur, jeg er Kefas armeavur, jeg er Kristus armeavur. Er Kristus bortur sondur? Vær Paulus krossfestur fyrir tykkum, etla voru tíð døpt til navn Paulusar. Jeg takkje gode fyrir at jeg ongan av tykkum hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tíð voru døpt til navn mútt. Tog døpt i eisen teitja Stefanasen. Annars veit mig ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunnkjer evangelie. Ikkje vi vysan åren, fyrir at krossur Kristusar skulle ikkje missa kraftsvina. To i år krossens er vysst heimon dorskapur som fortepast, men okkon som frelst vera er da kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vysta om hina vysa, og vit hina vitio skal jeg gjera til åndsjes. Hver en vysur? Hver en skriftlærdur? Hver en granskare av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vysta om heimsins til dorskap? Toi vi te at heimaren vi vysta om søynon kjent ikkje Gud og vysta om i hansara, lyga i te gode vi dorskap i prædikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krävja ju tecken och grekkar söka vissdom. Men vid prätiga Kristus krossfestan, jötun avstöjt och hedningun dorskap. Men taimon som kalla ero, bär ju jötun och grekkun, Kristus kraftgods och vissdomgods. Toi dorskapergods är vissare än människorna, och vajklajgods är stärskare än människorna. Tog hittu a kalltikara brøvur, tid ikkje mennjir vysir etter holdunum, ikkje mennjir mektir, ikkje mennjir habornir. Nei, teg som ver heimenum dorskapur, utvalde gudser fyrir a gjera hinar vysu til skammar. Teg som ver heimenum vakt, utvalde gudser fyrir a gjera hitt sterska til skammar. Teg som heimenum hei luti at huja, hitt vannverda, ta som ontsju ver, utvalde gudser fyrir a gjera til ontsjus ta som ver neka, så ontsju hold skal rosa sær fyrir gudu. Men av honum eru tid og i Kristi Jesusen, som voren okkum vustomur fra gudu, rattvise, heilavgjering og endurløysing, fyrir at, som skriva ta hann i rosa sær, rosa sær og i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara brøvor, kom jeg ikke som master i tale eller visdomme, da jeg kun gjør det til en vittnesbord gods. Da jeg setter meg fire, ikke at vite om mittel tikkere, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikken i veikleika, øtta og mikler i bivan. Talamoin og pratikamoin var ikke vi ivertalande vursdomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyrir at tryggftikkara skulle ikke være grunda av menneska vursdome, men av kraftgods. Vursdom talar vi ta om middelen hinne fullkomno, men vursdom vi ikke av hesen heime. Ei heldur av harranon i hesen heime, taimon i vera til åndsjes. Nei, vi tala vust om Guds, hinn lønta som duldur vær, og som Gud framan undan, fra evjun tøyun hei atlokon til duld. Henda vust om hever åndsjen av harranon i hesen heime kjent. Tui kjentu der han, høttu der ikkje krossfest harra duldarinnar. Vi tala som skriver Tær som ikkje eie hevur sé og ikkje øyra hørt og som ikkje komi upp og hjarta nækars menneske. Tær som Gud hevur gjørt heimur til reiar som elskar han. Men okkon hevur Gud openbera tær við anda synum. Anden rannsakar jo alt, eisini dyptir Guds. Kvært menneske veit kvært ui menneskanum boir, utan andi menneskans sum uitu er. Såleis veit heldur ongen hvert ui gode bor utan andegods. Men vi hef ikkje finnje anda heimsens, men andan ui fra gode, fyrir at vi skulle vita hvert okkon givi av gode. Tala vi deis njom, ikkje vi åren ui menneskjallige vustdomur lærer, men vi åren ui anden lærer, ta vi tuja hitt andaliga vi andaligen åren. Men hitt naturliga menneska tegur ikkje vitt hui som anda Guds høyr til. Tea honum dorskapur, og han kan ikkje kjenna tea, tui tea veru dømt andaliga. Men hinn andaliga dømer om alt, sjálfur veru han dømtur av ongum. Tui hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lasta han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøver, fikk ikke tala vittikon som vi andalig, men best som vi holdlig, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkon a drekka, mæt gav vi tikkon ikkje, tog i tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla det ikkje nu heldur, tog i tid holdlig enn. Tog i tåg i øvund og træta i tikkara middlum, Eru tid å ikke holde og bedre til å kunne et som menneske er vann. Ta i en sier, jeg Paulus her med vår, en annen, jeg Apollos her med vår, eru tid å ikke menneske. Hvert ta Apollos, og hvert Paulus? Tænere som tid kommer til trygg vi, og ta etter som Herren gav einan og hverjum. Jeg plantet jeg, Apollos vattnet jeg, men Gud gav vøkst. Kvørstjet han i plantar, eller at han i vattnar, tøynæka, men god som djevur vøkst. Tann i plantar og tann i vattnar ætt. Tå skal kvør få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå i vit samverska menn gods. Tid ægulendi gods, bygningur gods. Etter tøy nøye gods og i mæri givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjukkje til hvordan han bygger av henne. Æra grund kan du ønsken letja en hæna og løgte til Jesus Kristus. Men om nækar av hæsa grund bygger vi gudle, silvore, dyrun steinum, træje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk ein og hver Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk eins og hvers skal eldurinn røyna. Verur verskje vi ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn, men verur versk eins hvers brent upp, skal han missa hana. Sjálfur skal han ta vera frelstur, men som tjögnan eld. Vita tid ikkje at tid er tempelgods og at andegods bor ui tikkum. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Tui tempelgods heilat og te tid. Ongen dares i sjolvan. Tidjes nekar mittlen tikkara evra vysur ui hesan heime. Han veri dare fyrir at han kan vera vysur. Tui vysdomren ui høyrer hesan heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu i svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksanir hinar vysu, at her fafongtar. Ongen råse sær tui av menneskjum, alt jo tikkara. Tja veri Paulus, Apollos, etla Kefas. Tja veri heimaren, luiv etla deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui koma skal. Allt høyre tykkum til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittul. Såleis skulle vi vera roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmalum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja lúti að sýja að vera dömdir af tykkum eðla mennesjalíum dómstólu. Já, ég dömi mig ekki sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ekki fyrir það rættvistjördur. Nei, tann ég dömi mig herren. Dömi því ansi fyrir tójina, áren herren kemur. Hann som bægir skal leia fram í ljós það som fjallt í myrskrinum, og åpenbæra rå hjertnana, og ta skal ein og kvør få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tykkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne læra hetta. Ikki ut om te som skriva stendur. Fyrir at ongin av tykkon skal blasast upp fyrir einun og mot i ørum. Kvør gjevur ter neka framum. Hvert hefur du som du hefur ikkje finnst gjive? Og hefur du finnst það gjive, hví rosar du þar það som du hefur ikkje finnst það gjive? Tid langu varnir mettir, tid langu varnir rúkir, tid varnir kongar utan okkum. Ja, höttu tid veri varnir kongar, så kundu eisne vit veri kongar sem að vittekum. Tui mer tíkir að Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær í minst hefa tuja, som deyja döndar. Sjónleikur við varnir heiminum, bægi einklun og menneskjum. Við darar fyrir Kristusar skuld, men tíð klókir ui Kristusi. Við veikir, men tíð sterkir. Tíð hærægir, men við vannardir. Lúka til hesa stund lúja við bægi hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ansi verandi steg. Við strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Við vera sjeldair út og við signa. Við vera ætsaktur og við tóla það. Við vera spottair og við tala góð or. Som göldsóp við vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ikkje hetta fyrir að gera tykkundu skammar, nei ég ámuna tykkund som elskar og bátum mín. Tói tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ikkje nekvar fetrar. Tói í Kristu Jésusi eru tíð við evangelínum bátum mín. Ég ámuna tykkund tói veri etterfylgjarar mínir. Tói hef ég sendt Timotheus til tykkara, Hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólega som ég læri alla stæðanu og í hverju samkomu. Nú hún nekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herran vil, og þá skal ég få að kenna ikkje år, men kraft herra som upplåster eru. Rúgi Guds ikkje år, men kraft. Hvað vilja tid skal ég koma tiltekkara við karle, etla við karlega og við spakkføres anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløyse tekkara mittlun, og til slukt siløyse som enda ikkje finst mittlun heitningarnar, at ein liver sama vi kon og færesjøns. Og tid upplaster, og i stedin fyrir at tid skulle syrst, så tann og hesa gjer hefur gjørst, kunde vere kortur ut fratekkum. Tui e som vi likavnon frastatur, men tjastatur i andanon. E hefur fyrir mun part langkong, som i hefur i tjastatur, felt han dom yfir han og hette hefur gjørst. Er tøy tid og andemun koma saman, skal han i navni herr okkara Jesusar, og vi kraft herr okkara Jesusar, vera givin upp til Satan, til øying halsins, fyrir at anden kan vera frelstur av degi herrans Jesusar. Det er ikkje vekkost ut i rosa tykkun av. Vita til ikkje at et sindur av surdagje surgar alt dagje. Rænset du bort hitt gamla surdagje, så tid kunne vera nytt dagje. Tid jo ósurgeir, tog eisne paskalamb okkara drype, Kristus. Læti okkon tog halda høgtui, ikkje vi gamla surdagje, ei heldur vi surdagje ønskapar og godløyses, men vi ósurgava brei reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltekara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta manti ikkje vi siløysingar yfir høvur i hesan heime, etla hinn i hefusjúko og rannsmenn og ágúta dorskarar. Så måttu tid jo færi ut ur heiminum. Nei, teg som vi skriva i tiltekara ver at om ankur vi kallast bróur, siløysingur, hefusjúkur, ágúta dorskare, bakthælare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sema vi honom. Hver kjemmer mer vi døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin ønda ut fra tikkun sjálfum.
0: Vi tar til åttna reina, leser jo fyrra Korintbreva. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.